Ci tar ni det tvär kulut kanona. Hubber att jag igen får fra sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon typ av nog lutja. Kärkurs sommarnatt sån. På lutet är någon vill du mörd dygna dukat natt på sig på kanona stafftika på vardagis.